Ja, det var godeste Price I Pay, det med Darren og Brooke Aldridge. Vi skal da ta en helt ny låt. Den har kommet nettopp ut. Det med Josh Turner, og han i ferd med å varme opp sin her Hidden Things Up.

Wake Up With You med Kyle Shoby and The Walkem Boys. Ja, vi ska då ta en tur till Raised Right Men och Pushing Everyone Away.